0: Bangsong, Amin Amasong, itu dipada, praa panja, yang berpraa ke jamna, jamna lagi ya, jaga jajikum. Eh, ya, ini yang berji, yang berji cekot tonda, anak prasi gune, antrosha cekune ini. Pen na ga ne che song wi ga ka yi ge ba ne che so ki nun ji ne ga ki nun ji ga ne e pen na ga ji ji ne ga ni shi pa mo i gu ni ki nun ji ga e pen ji ga ni e to ne e di che ke ki nun ga ke ji ga ka da ga
1: 日谷用随身的刀砍下竹子，巧手编织成各式物件。年轻时他曾以此为生，后来他还特意用竹子复刻了当年上山狩猎时使用的弓箭等器具。这些竹制武器如今被陈列在西巴村洛巴族义都部落民俗展厅中，静静诉说着祖辈们在山林间繁衍生息的岁月。